0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētais Tēvs savā dzimšanas dienā atklās ūdenim veltītu izstādi. Baznīcai būs jauni 54 svētīgie. Nigērijā turpinās kristiešu vajāšanas. 14. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: 14. septembrī savā dzimšanas dienā svētais tēvs apmeklēs Vatikāna apostolisko bibliotēku. Vizītes ietvaros viņš atklās izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Katastrofe e Meraviglia – Katastrofa un brīnums. Tas ir stāsts par dažādiem dabas elementiem, kas var kļūt par cilvēka baiļu un cerības spoguļiem. Ūdenim veltītā izstāde būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam. Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki. Viņu darbi rosinās pārdomas par ūdeni kā draudu un resursu. Pēc Vatikāna bibliotēkas un arhīva vadītāja, arhibīskapa Giovanni Cesare Pagazzi teiktā, izstāde atspoguļos pāvesta Leona 14. vēlmi apvienot pagātni ar tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Pāvests ir vairāk kārt uzsvēris uzticību pagātnei un uzticību nākotnei. Tagadne, tostarp šīs izstādes tagadne, var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, preses paziņojumā uzsvēra arhibīskaps. Vatikāna apostoliskās bibliotēkas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojumus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām. Tā ilga no 15. februāra līdz 20. decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sastais posms bibliotēkas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu, kas sākās 2021. Gadā. Vatikāna bibliotēkas viceprefekts Giacomo Cardinali uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. Gada dienu, kas izdots pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotēkas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. Gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. Tā dibināta 1475. Gada 15. Maijā. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. Pāvests Pāvils V izveidoja atsevišķu Vatikāna slepeno arhīvu, kas pētniekiem kļuva pieejams tikai 19. Gadsimta beigās. 20. un 21. Gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamus pētniekiem visā pasaulē. Nigēriešu katehēts Viktors Pols, kurš kopā ar sievu, kura bija bērna gaidībās un viņu vecāko dēlu, tika nolaupīts Kadunas arhidiecēzē, ir miris. Viņa ģimene tika atbrīvota pēc izpirkuma samaksas, bet viņš pats tā arī neatgriezās. Viktors Pols pie mums ieradās, lai sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju. Ziņu aģentūrai Fides pastāstīja, Kutaho svētā Jāzepa draudzes priesteris Linus Bobai.
1: Viktors Pols tika nosūtīts uz šo draudzi 2026. Gada 31. Janvārī, lai sāktu savu pirmo misiju Kadunas arhidiecēzē. Viņš ieradās kopā ar sievu un bērnu. Visa kopiena, gan katoļi, gan baptisti, viņu sagaidīja ar lielu prieku. Sievietes sagatavoja cienastu un apsveikuma dziesmu, iedzīvotāji dalījās maltītē un lūdzās par katehēta mierīgu un auglīgu kalpojumu. Taču 9 dienas vēlāk, 9. februārī, ciematā iebruka bruņotu vīru grupa, kas nolaupīja Viktoru Polu, viņa sievu, bērnu un citus cilvēkus. Daži no upuriem lūdza uzbrucējus saudzēt katehētu un viņa ģimeni, paskaidrojot, ka viņi tikko ieradušies un ka viņš ir viņu katehēts, atcerējās priesteris Bobai, taču uzbrucēji atteicās.
0: 5. aprīlī pēc pieprasītās summas samaksas Pola sieva, citas sievietes un bērni tika atbrīvoti. Viņi visi tika nogādāti slimnīcā. Neilgi pēc uzņemšanas Viktora Pola sieva dzemdēja. Jaundzimušais un vecākais bērns ir veseli. Vecākais dēls nepārtraukti jautāja, kur ir viņa tēvs, stāsta draudzes priesteris. Vēlāk pienāca ziņas, ka Viktors Pols un pārējie ir nogalināti mežā. Kopiena organizēja viņu bēres. Lielākā daļa no mums joprojām ir dziļi satriekti, atzīst priesteris Bobai.
1: Katehēta nāve ir vardarbības pret kristiešiem Nigērijā kārtējā epizode. Džihādistu organizācija Boko Haram aktīvi darbojas valsts ziemeļaustrumos. Savukārt radikālie fulāņu kaujinieki un bandas, kas iesaistītas cilvēku nolaupīšanā, izpirkuma maksas dēļ veic uzbrukumus ziemeļ rietumu apgabalā. Saskaņā ar Nigērijas bīskapu konferences datiem, ko citē organizācija Aid to the Church in Need, laikā no 2015. Līdz 2025. Gadam valstī nolaupīti vismaz 212 katoļu priesteri.
0: Neskatoties uz sāpēm, Kutaho draudzes locekļi turpina lūgties. Mēs lūdzam, lai Dievs pieskaras to cilvēku sirdīm, kuri ir nodarījuši tik daudz sāpju un ļaunuma mūsu kopienai, uzsver priesteris Bobai.

0: Pāvests devis atļauju publicēt kanonizācijas lietu dikastērija sagatavotos dekrētus par 49 konsekrēto personu un diecēzes priestera mocekļu statusa atzīšanu, kuri tika nogalināti Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. Līdz 39. Gadam. Drīzumā viņi tiks beatificēti, ja pasludināti par sveitīgiem. Par dieva kalpiem atzīti Pedro Samuels Salado Albo, kristīgais lais un trīs konsekrētās personas.
1: Beatificēti Spānijas mocekļi – brālis Estinislao Ortega Garcia, kristīgo skolu kongregācijas, Spānijas provinces pirmais provinces priekšnieks, kā arī viņa biedri 48 brāļi no Svētā Vincenta no Montalto provinces, un izglītības iestādes kapelāns Manuels Berenguers Klusella, Barcelonas diecēzes priesteris.
0: Viņi tika nogalināti dažādos 1936. Gada brīžos, un visi ir naida upuri. Viņu liecība iezīmēja 1934. Gadā sākto reliģisko vajāšanu, kas pastiprinājās no 1936. Gada jūlija līdz 1939. Gada aprīlim, pilsoņu kara gados. Viens no dramatiskākajiem notikumiem bija apmēram 100 fai milicijas locekļu iebrukums mājā Canvals 1936. Gada 7. Novembrī. Šajā dienā visus brāļus, kas bija vecāki par 18 gadiem, kopā 44, un kapelānu ar autobusu nogādāja cietumā. Jaunākos nosūtīja uz sociālās aprūpes centriem, bet vecākie palika revolūcijas komitejas kontrolē. No 44 arestātajiem, pateicoties konsulāta iejaukšanās, tika atbrīvoti 5 franču mūki, pārējie un kapelāns, tika nogalināti dažas dienas vēlāk Montkadas kapsētā.
1: Pedro Manuels Salado de Alba atdeva savu dzīvību glābjot bērnus. Dzimis 1968. Gada 1. Janvārī Čiklanā de la Frontera Spānijā. 1990. Gada 15. Augustā viņš pilnībā nodevās Dievam Nazaretes namā, misijas kopienā, kuras mērķis ir vest uz svētumu un rūpēties par apdraudētiem bērniem un jauniešiem. Līdz 1998. Gadam viņš dzīvoja centrā Kordovā, pēc tam tika nosūtīts uz mājvietu Kvinindē, Ekvadorā. Tur papildus iestādes vadīšanai viņš veica intensīvu pastorālo darbību, koordinēja skolas nodarbības, mācīja religiju un iesaistījās katehēzē. Viņš veltīja visu savu dzīvi jaunākajiem, kas traģiski beidzās, glābjot viņu dzīvības. 2012. Gada 5. Februārī Tonsupas pludmalē, netālu no Atakames, viņš bez vilcināšanās metās ūdenī, kad vairāki bērni tika aizrauti straumē. Viņš izglāba 7 bērnus, bet pats nomira krastā. Par dzīvības upuri viņš šodien tika atzīts par godājamo.
0: 17. Gadsimtā dzīvojusī māte Marija Eleta no Jēzus, dzimusi kā Katerīna Tremadzoli, bija cēlusies no Terni, Itālijā. Viņa tur piedzima 1605. Gada 28. Janvārī. Un 21 gada vecumā kopā ar savu māsu Lūciju iestājās Baskāju karmelītu klosterī. Viņa izcēlās ar savu garīgo briedumu, tāpēc pēc 3 gadiem klostera dzīvē viņai tika lūgts piedalīties karmelītu klostera dibināšanā Vīnē, kur 33 gadu vecumā viņa kļuva par priori. Pēc tam viņai uzticēja jauna klostera dibināšanu Grācā, kur viņa piedzīvoja garīgi visauglīgāko dzīves posmu, iedzīvotāju un aristokrātijas vidū tiekot novērtēta par savu gudrību un dzīves liecību. 1656. Gadā viņa ieradās Prāgā, kur viņas tikumība jau bija labi pazīstama, tomēr tur viņa saskārās ar nopietnām grūtībām, kas saistītas ar jauna klostera dibināšanu, kā arī ar tumšo nakti pārbaudījumu. Viņa pacieta slimības, garīgās mokas, pretestību un pat apmelošanu ar pacietību un paļāvību uz Dievu, nepārtraucot lūgties. Viņa nomira 1663. gada 11. janvārī. Viņa bija sieviete ar lielu gudrību un vadības spējām, izcēlās ar lielu mīlestību pret tuvākajiem, dāsnumu pret nabadzīgajiem un dedzīgu aprūpi pret slimajiem.
1: Marija Terēza nosvētās trīs vienības, dzimusi 1897. gada 13. novembrī Apeldornā, Nīderlandē. Marija Terēza nosvētās trīs vienības, dzimusi kā Terēzija Iseldika, 20 gadu vecumā iestājās Jēzus svētā sirds Karmelītu klosterī Tilburgā, vadīta misijas dedzības 1919. gada decembrī viņa kopā ar septiņām māsām devās uz Ameriku. Drīz pēc ierašanās viņa saslima ar smagu slimību, ko ārsti atklāja pārāk vēlu. Viņa visu pacieta, ar pacietību un smaidu, turpinot kalpot Dievam Karmelītu ordeņa rindās un dzīvojot klusā vienotībā ar viņu. Tieši tas viņu izcēla, līdzās misijas garam, kas raksturoja viņas dzīves izvēli. Viņa nomira 1926. gada 10. martā Svētās Marijas slimnīcā San Luisā.
0: Itāliete no Dženovas Marija Rafaele de Giovanna piedzima 1870. gada 30. jūlijā. Jau bērnībā viņa izrādīja vēlmi pēc vientulības, lai pilnībā veltītos Dievam. Jaunā meitene lūdza uzņemt viņu klosterī, taču viņas vājā veselība neļāva viņai dzīvot stingrā klostera dzīvē, tāpēc viņa atgriezās mājās. Pēc tam viņa kļuva par katehēti savā draudzē, un viņai bija iespēja iepazīt un redzēt daudzu ģimeņu nabadzību. Tāpēc viņa veltīja sevi nabadzīgajiem un slimajiem, un ar laiku saprata, ka vēlas darīt vēl vairāk. Viņa uzticēja savam garīdzniekam savu vēlmi nesautīgi veltīties kopā ar citām jaunām sievietēm, kalpošanai nabadzīgajiem un slimajiem, kā arī apustuliskajam darbam bērnu vidū. Tādējādi 1898. gada 4. augustā tika dibinātas Sorelle Servite. Pēc 5 gadiem tika izveidota jauna kopiena ar nosaukumu Svētā Franciska no Paulas minimiešu jeb vismazāko māsu kongregāciju. Marija de Giovanna pieņēma klostera vārdu māsa Marija Rafaela, taču kopā ar citām māsām viņai nācās saskarties ar daudzām grūtībām. Viņas pacietība un nepārtraukta lūkšana palīdzēja viņai turpināt ceļu. Kopā ar māsām viņa iesaistījās Pirmā pasaules kara frontē atgriezušos karavīru aprūpē, bet pēc kara atbalstīja jaunu klostera māju dibināšanu. Viņa kļuva par māti visiem, vadot savu dibināto kongregāciju, neskatoties uz vājo veselību un ciešanām. Viņa nomira 1933. gada 11. martā. Dziesma Leon Hermano del Camino. Leons, brālis ceļā, uzvarēja Peru Nacionālā rādio un televīzijas institūta Peru bīskapu konferences un Limas arhidiecēzes rīkotajā konkursā, kurā izvēlēta oficiālā dziesma Svētā tēva vizītē Peru, kas paredzēta šī gada novembrī. Dziesmu andu ritmos komponējis peruānietis Jaime Montoya un to izpilda koris Aguchita. Vīna dārs ziet, bet gatavās vīnogas noplūdz baloži un strazdi vai arī apmeklētāji. Tēvs Armano Barucco sirsnīgi sveic viesus sava klostera dārzā Venēcijā. 53 gadus vecais mūks rūpējas par baskāju karmelītu iekopto dārzu Giardino Mistico, kas atrodas blakus dzelzceļa stacijai. Šī 5000 kvadrātmetru lielā oāze ir viena no divām Vatikāna paviljona norises vietām 2026. Gada 61. Venēcijas mākslas biennālē. Ar devīzi Ausis ir dvēseles acis, tā ir veltīta svētajai Hildegārdai no Bingenas un ietver slavenu mākslinieku darbu elementus. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 15. jūlijā raidījumā. Castel Gandolfo norisinās zinātnieku debates par mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēka labklājību. Sixta kapelas koris devies savā pirmajā koncertūrē uz Latīņamerikas kontinentu. Vēsturisks apskats par Kafarnaumu, Jēzus publiskās darbības vietu. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Šajās dienās Castel Gandolfo pilsētiņa ir kļuvusi par vietu, kur Nobela prēmijas laureāti, eksperti un tehnoloģiju gigantu pārstāvji debatē par mākslīgā intelekta attīstību un tā ietekmi uz cilvēka labklājību. Ceturtdien, 16. jūlijā, Romā tiks parakstīta deklarācija, kuras mērķis ir veicināt starptautiskās drošības vīziju, kas balstīta uz sadarbību, cilvēka cieņu un vispusīgu attīstību. Fórumā, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinās Izglītības centrā Laudato Si, piedalās vairāk nekā 200 dalībnieku. 30 Nobela prēmijas laureāti, bijušie valstu un valdību vadītāji, 20 mākslīgā intelekta eksperti un pārstāvi no vairāk nekā 30 vadošajām universitātēm un pētniecības centriem.
1: Sanāksmes darbu iedvesmojusi pāvesta Leona 14. enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizstāvēšanai mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākums norisinās bruņotu konfliktu, pieaugošas starptautiskās spriedzes un paaugstinātu kodola risku apstākļos. Sanāksmes galvenā tēma būs ceļu meklēšana uz to, ko Svētais Tēvs sauc par ceļu uz atbruņotu un atbruņojošu mieru.
0: Trīs dienu laikā dalībnieki apspriedīs starptautiskās drošības, jauno tehnoloģiju regulēšanas, atbruņošanās un uz miermīlīgu attīstību orientētas ekonomikas veidošanas jautājumus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta globālā modeļa meklējumiem, kas spētu saskaņot tehnoloģisko attīstību ar atbildību un ētiku.
1: Starp uzaicinātajiem viesiem ir vadošo mākslīgā intelekta laboratoriju pārstāvji Open Artificial Intelligence, Google DeepMind un Anthropic, mākslīgā intelekta jaunuzņēmums ARU, kā arī zinātnieki no Harvardas, Stanfordas, Kolumbijas, Princetonas, Oksfordas, Manchesteras un citām universitātēm. Organizatori fórumu dēvē par sava veida politiķu, Nobela prēmijas laureātu un zinātnisko pētnieku konklāvu, kas paredzēts, lai izstrādātu jaunu globālo redzējumu par drošību digitālajā laikmetā. Rīkot sanāksmi rosināja Nobela laureāta apvienība, Amerikas Katoļu universitāte, Čikāgas universitātes eksistenciālā riska laboratorija, Harvardas medicīnas skola, Notre Dame universitāte un daudzas citas institūcijas.
0: Sanāksmes gala rezultāts būs Romas deklarācijas par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodola ieroču un autonomo ieroču, jaunu digitālo protokolu un jaunu digitālās attīstības modeļu laikmetā izstrāde un parakstīšana. Dokumenta mērķis ir definēt starptautiskās mākslīgā intelekta pārvaldības principus un vadlīnijas, piedāvājot pieeju starptautiskajai drošībai, kuras pamatā ir sadarbība, cilvēka cieņas respektēšana, holistiska cilvēka attīstība un miers starp tautām. Noslēguma ceremonija norisināsies 16. jūlijā Romas Kapitolijā, vēsturiskajā Jūlija Cēzara zālē. Tur notiks svinīga parakstīšanas ceremonija un preses konference. Paredzams, ka pasākumā piedalīsies arī Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāre Reina.
1: Siksta kapelas koris, kas atbild par muzikālo pavadījumu pavesta liturģiskajās svinībās, trešdien 8. jūlijā ieradās Brazīlijā, turpinot savu 15 dienu garo koncertturneju pa Brazīliju, kuras laikā tas sniedz koncertus un piedalās Eukaristijas svinībās. Šis ir vēsturisks ceļojums, jo pirmo reizi savas 600 gadu ilgās vēstures laikā koris uzstājas Latīņamerikas valstī.
0: Siksta kapelas kora diriģents Markus Pavans muzikālo darbnīcu laikā Brazīlijas Svētā Jāņa Bosko baznīcā nolasīja lekciju par sakrālo mūziku un tās svarīgo lomu liturģijā. Papildus padziļinātajām studijām, kas veltītas mūzikas garīgumam un evaņģelizācijas misijai baznīcas dzīvē, koris 9. jūlijā dziedāja Brazīlijas katedrālē. Kardināls Paulo Cesars Costa aicināja ticīgos piedalīties pāvesta kora koncertos, nosaucot to par notikumu, kas iezīmē mūsu mīļotās arhidiecēzes dzīvi, jo tā ir unikāla iespēja apliecināt vienotību ar apustuļa Pētera pēcteci un dziļāk apzināties liturģiskā, garīgā un kultūras mantojuma, ko baznīca ir saglabājusi un nodevusi tālāk gadsimtu gaitā, svarīgo nozīmi.
1: Piektdien, 10. jūlijā, Siksta kapelas koris uzstājās Rio de Janeiro. Kora koncertturneja sākās 3. jūlijā San Paulu štata Kampinasas pilsētas Dievmātes katedrālē. Simtiem cilvēku bija liecinieki kora vēsturiskajam ierašanās brīdim dienā, kad tika atzīmēta pilsētas dibināšanas 252. Gada diena. Tā bija svētā kresla un arhidiecēzes dāvana Kampinasai, sacīja pilsētas mērs Dario Saadi.
0: Savukārt Markus Pavans norādīja uz baznīcas garīgā mantojuma saglabāšanas nozīmi, tostarp Brazīlijā, godinot tos, kuri ar lieliem upuriem strādā, lai nodrošinātu, ka sakrālās mūzikas mantojums, kā to definējis Vatikāna otrais koncils, nekad netiktu aizmirsts. Balstoties uz savu personīgo pieredzi, viņš arī mudināja jauniešus nodarboties ar mūziku jau no mazotnes. Man paveicās, ka nodarboties ar mūziku sāku jau bērnu dārzā. Tas ir ļoti svarīgi. Tā es atklāju savu muzikālo talantu, un daudzi apdāvināti bērni varētu atklāt savējo, ja viņiem būtu iespēja mācīties mūziku skolā.
1: Sestdien, 4. jūlijā, Siksta kapelas koris uzstājās San Paulu teātrī, bet svētdien, 5. jūlijā, piedalījās kardināla Odilo Pedro Scherera vadītajā dievkalpojumā, kam sekoja koncerts Sē katedrālē. Aptuveni 3000 cilvēku apmeklēja arī īpaši nozīmīgu pasākumu – 93 gadus vecā verbistu kongregācijas tēva Jose Webera, kur uzskata par vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu liturģiskās mūzikas komponistiem darba atskaņojumu portugāļu valodā. Izpildītais skaņdarbs bija Allegrai Vos, priecājieties, kas ņemts no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem. Otrais publiskais koncerts San Paulu notika 14. jūlijā Svētā Pāvila zālē.

0: Kafarnaumā šajā arheoloģisko pētījumu vietā katrs svecernieks var iztēloties evaņģēlijos aprakstītās epizodes un šeit notikušo dzīvi. Galilejā Kristus dzīvoja apmēram 3 gadus. Šeit viņš aicināja savus pirmos mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos un paveica brīnumus, kas atklāja Mesijas un Dieva dēla dziļo identitāti. Par šo vietu stāsta franciskāņu ordeņa piederīgais, bijušais Svētās zemes kustodijas vadītājs Francesco Patons.
1: Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis ir nodots, viņš atgriezās Galilejā, un viņš, atstājis Nāceretes pilsētu, aizgāja dzīvot Kafarnaumā pie jūras, Zabulona un Neftalima robežās. Tā evaņģēlists Matejs apraksta brīdi, kurā Jēzus savas publiskās darbības sākumā atstājis zemi, kurā izauga, lai apmestos vietā, kas turpmāk kļūs par viņa jauno mājvietu, viņa pilsētu.
0: Matejs, Levi, kurš iekasēja nodokļus, romiešu iekarotāju labā uz ceļa, kas no Kafarnaumas veda uz Damasku, šai Jēzus mājvietas maiņai sniedz arī teoloģisku pamatojumu. Zabulonas zeme un Neftalimas zeme pie jūras ceļš aiz Jordānijā pagānu Galileja. Tauta, kas dzīvoja tumsībā, redzēja lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāvesēnas valstībā, ir uzaususi gaisma. Katrs svecinieks, kas arī šodien ierodas Kafarnaumā, Tiberiādes ezera krastā, var gūt ārkārtēju pieredzi, uzlūkojot pilsētu, kurā Jēzus pārsvarā dzīvoja 3 savas darbības gados Galilejā. Šeit viņš aicināja savus mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos, veica varenas zīmes, kas atklāja viņa dziļo Mesijas un Dieva dēla identitāti.
1: Tēvs Staņislavs Lofreda, franciskāņu arheologs no Jeruzalemes Bībeles institūta, kurš šai vietai ir veltījis savu dzīvi un bijis galvenais tēva Virgīlio Kanio Korbo līdzstrādnieks 19 izpētes kampaņās laikā no 1968. Līdz 1988. Gadam, Kafarnaumai veltītajā ceļvedī ir atgādinājis par arheoloģijas patieso mērķi šādiem vārdiem. Mēs, arheologi, izceļam gaismā pagātnes materiālās lietas, taču patiesībā meklējam kaut ko vairāk. Mūsu galējais mērķis ir atjaunot cik vien tas iespējams kontaktu ar aizgājušajām paaudzēm, runāt par tām un likt runāt pašreizējām paaudzēm. Kad domājam, ka Kafarnauma bija Jēzus pilsēta un pieminam pirmos apustuļus, mēs tūlīt apzināmies, kāda nozīme ir tās senajām paliekām visai cilvēcei. Svētās zemes kustodijas brāļiem, kuri sargā šo vietu kā kopiena, kas lūdzas un izrāda viesmīlību, Kafarnauma ir daudz kas vairāk par arheoloģiskas izpētes vietu. Tā ir Jēzus pilsēta, tas ir Kunga nams.
0: Arheoloģiskās izpētes vieta atrodas Tiberiādes ezera ziemeļrietumu krastā Galilejā, apmēram 210 metrus zem jūras līmeņa, 17 kilometrus no Tiberiādes pilsētas, 3 kilometrus no Tabgas un 5 kilometrus no vietas, kur Jordānas upe ieplūst ezerā. Originālais semītu valodas vārds ir Kefarnahum, kur Kefar nozīmē ciematu, bet Nahum – cilvēka vārdu, kurš pieder arī pie tā dēvētajiem mazajiem praviešiem. Origens šo vietu interpretēja kā mierinājuma ciematu pēc ebreju saknes Nahm, bet Hieronīms to tulkoja kā skaista pilsēta pēc saknes Nm. ebreju izrunai tuvākā ir Kafarnauma, un to pieņēma jau Flāvijs.
1: Senās Kafarnaumas drupas aizņem apmēram 6 hektārus lielu platību. 2/3 pieder svētās zemes franciskāņu kustodijai, bet pārējā austrumu daļa grieķu pareizticīgo patriarhātam. Senais ciemats tika pamests pirms apmēram 1000 gadiem, neraugoties uz to, ka dažas arābu ģimenes no Semehijehas cilts bija tur palikušas līdz pat arābu izrēliešu karam 1948. gadā. Jēzus laikā Kafarnauma bija pierobežas pilsēta, kurā darbojās muita. Tā atradās uz liela Romas impērijas ceļa, kas veda uz Damasku. Kafarnauma bija vienīgā vieta ezera ziemeļrietumos, 5 kilometrus no Jordānas, kas iezīmēja robežu starp Heroda Antipas tetrarhiju un Golanu, kas bija piešķirta viņa brālim Filipam. Viņa abi bija Heroda lielā dēli.
0: 1975. gadā ap 100 metriem uz ziemeļaustrumiem no sinagogas tika atrasts akmens ar imperatora Hadriana vārdu. Tas apstiprināja impērijas ceļa posmu. Romiešu karavīru apmetne, kas tiek aprakstīta evaņģēlijos, izcēla ciemata nozīmi kā tranzīta punktu. Arheologu uzietās monētas un māla izstrādājumi liecina, ka Kafarnaumai bija ticnieciskas attiecības ar Galilejas augstieni, Golanu, Sīriju, Feniķiju, Mazāziju, Kipru un Āfriku. Savukārt pārsteidzoši ir tas, ka parāk maz kontaktu ir bijis ar Palestīnas centrālo un dienvidu daļu.
1: Kā jau teikts, Jēzus atstāja Nācereti un ieradās dzīvot Kafarnaumā. Viņa izvēle nebija nejauša. Nācerete bija kalnains apvidus, atrauc no lielajiem komunikācijas ceļiem, kamēr Kafarnauma atradās uz stratēģiska ceļa, pie tam bija pietiekami tāla no lielo pilsētu centriem, jo īpaši no Tiberiādes, kur Herods Antipa bija izveidojis savu galvaspilsētu. Tādējādi Jēzus varēja plaši izplatīt savu vēsti, neizsaucot tūlītēju reakciju no politisko un reliģisko līderu puses. Bez tam šeit dzīvoja cilvēki ar daudzveidīgu nodarbošanos. Tie bija zvejnieki, zemnieki, amatnieki, tirgotāji, publiskās amatpersonas. Attiecības ar romiešiem, tā teikts jau minētā Lofredas aprakstos, bija ārkārtēji sirsnīgas līdz pat tam, ka romiešu simtnieks uzcēla sinagogu ebreju kopienai. Tāpēc nav brīnums, ka Jēzus aicināja pirmos mācekļus tieši no šīs kopienas, zvejniekus Pēteri un Andreju, Jākabu un Jāni, kā arī muitnieku Mateju.
0: Apskatu par Kafarnaumu turpināsim nākamajā raidījumā. Šoreiz tas ir viss. Paldies, ka klausījāties. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 15. jūlijā, raidījumā, kas tel Gandolfo norisinās zinātnieku debates par mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēka labklājību. Siksta kapelas koris devies savā pirmajā koncertūrē uz Latīņamerikas kontinentu. Vēsturisks apskats par Kafarnaumu, Jēzus publiskās darbības vietu. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Šajās dienās Castel Gandolfo pilsētiņa ir kļuvusi par vietu, kur Nobela prēmijas laureāti, eksperti un tehnoloģiju gigantu pārstāvji debatē par mākslīgā intelekta attīstību un tā ietekmi uz cilvēka labklājību. Ceturtdien, 16. jūlijā, Romā tiks parakstīta deklarācija, kuras mērķis ir veicināt starptautiskās drošības vīziju, kas balstīta uz sadarbību, cilvēka cieņu un vispusīgu attīstību. Fórumā, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinās Izglītības centrā Laudato Si, piedalās vairāk nekā 200 dalībnieku, 30 Nobela prēmijas laureāti, bijušie valstu un valdību vadītāji, 20 mākslīgā intelekta eksperti un pārstāvi no vairāk nekā 30 vadošajām universitātēm un pētniecības centriem.
0: Sanāksmes darbu iedvesmojusi pāvesta Leona 14. enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizstāvēšanai mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākums norisinās bruņotu konfliktu pieaugošas starptautiskās spriedzes un paaugstinātu kodola risku apstākļos. Sanāksmes galvenā tēma būs ceļu meklēšana uz to, ko Svētais Tēvs sauc par ceļu uz atbruņotu un atbruņojošu mieru.
1: Trīs dienu laikā dalībnieki apspriedīs starptautiskās drošības, jauno tehnoloģiju regulēšanas, atbruņošanās un uz miermīlīgu attīstību orientētas ekonomikas veidošanas jautājumus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta globālā modeļa meklējumiem, kas spētu saskaņot tehnoloģisko attīstību ar atbildību un ētiku.
0: Starp uzaicinātajiem viesiem ir vadošo mākslīgā intelekta laboratoriju pārstāvji Open Artificial Intelligence, Google DeepMind un Anthropic, mākslīgā intelekta jaunuzņēmums ARU, kā arī zinātnieki no Harvardas, Stanfordas, Kolumbijas, Princetonas, Oksfordas, Manchesteras un citām universitātēm. Organizatori fórumu devē par sava veida politiķu, Nobela prēmijas laureātu un zinātnisko pētnieku konklāvu, kas paredzēts, lai izstrādātu jaunu globālo redzējumu par drošību digitālajā laikmetā. Rīkot sanāksmi rosināja Nobela laureāta apvienība, Amerikas Katoļu universitāte, Čikāgas universitātes eksistenciālā riska laboratorija, Harvardas medicīnas skola, Notre Dame universitāte un daudzas citas institūcijas.
1: Sanāksmes gala rezultāts būs Romas deklarācijas par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodola ieroču un autonomo ieroču, jaunu digitālo protokolu un jaunu digitālās attīstības modeļu laikmetā izstrāde un parakstīšana. Dokumenta mērķis ir definēt starptautiskās mākslīgā intelekta pārvaldības principus un vadlīnijas, piedāvājot pieeju starptautiskajai drošībai, kuras pamatā ir sadarbība, cilvēka cieņas respektēšana, holistiska cilvēka attīstība un miers starp tautām. Noslēguma ceremonija norisināsies 16. jūlijā Romas Kapitolijā, vēsturiskajā Jūlija Cēzara zālē. Tur notiks svinīga parakstīšanas ceremonija un preses konference. Paredzams, ka pasākumā piedalīsies arī Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāre Reina. Siksta kapelas koris, kas atbild par muzikālo pavadījumu pavesta liturģiskajās svinībās, trešdien 8. jūlijā ieradās Brazīlijā, turpinot savu 15 dienu garo koncertturneju pa Brazīliju, kuras laikā tas sniedz koncertus un piedalās Eukaristijas svinībās. Šis ir vēsturisks ceļojums, jo pirmo reizi savas 600 gadu ilgās vēstures laikā koris uzstājas Latīņamerikas valstī. Siksta kapelas kora diriģents Markus Pavans muzikālo darbnīcu laikā Brazīlijas Svētā Jāņa Bosko baznīcā nolasīja lekciju par sakrālo mūziku un tās svarīgo lomu liturģijā. Papildus padziļinātajām studijām, kas veltītas mūzikas garīgumam un evanģelizācijas misijai baznīcas dzīvē, koris 9. jūlijā dziedāja Brazīlijas katedrālē. Kardināls Paulo Cesars Costa aicināja ticīgos piedalīties pāvesta kora koncertos, nosaucot to par notikumu, kas iezīmē mūsu mīļotās arhidiecēzes dzīvi, jo tā ir unikāla iespēja apliecināt vienotību ar apustuļa Pētera pēcteci un dziļāk apzināties liturģiskā, garīgā un kultūras mantojuma, ko baznīca ir saglabājusi un nodevusi tālāk gadsimtu gaitā, svarīgo nozīmi. Piektdien, 10. jūlijā, Siksta kapelas koris uzstājās Rio de Janeiro. Kora koncertturneja sākās 3. jūlijā San Paulu štata Kampinasas pilsētas Dievmātes katedrālē. Simtiem cilvēku bija liecinieki kora vēsturiskajam ierašanās brīdim dienā, kad tika atzīmēta pilsētas dibināšanas 252. Gada diena. Tā bija svētā kresla un arhidiecēzes dāvana Kampinasai, sacīja pilsētas mērs Dario Saadi. Savukārt Markus Pavans norādīja uz baznīcas garīgā mantojuma saglabāšanas nozīmi, tostarp Brazīlijā, godinot tos, kuri ar lieliem upuriem strādā, lai nodrošinātu, ka sakrālās mūzikas mantojums, kā to definējis Vatikāna otrais koncils, nekad netiktu aizmirsts. Balstoties uz savu personīgo pieredzi, viņš arī mudināja jauniešus nodarboties ar mūziku jau no mazotnes. Man paveicās, ka nodarboties ar mūziku sāku jau bērnu dārzā. Tas ir ļoti svarīgi. Tā es atklāju savu muzikālo talantu, un daudzi apdāvināti bērni varētu atklāt savējo, ja viņiem būtu iespēja mācīties mūziku skolā. Sestdien, 4. jūlijā, Siksta kapelas koris uzstājās San Paulu teātrī, bet svētdien, 5. jūlijā, piedalījās kardināla Odilo Pedro Šerera vadītajā dievkalpojumā, kam sekoja koncerts Sē katedrālē. Aptuveni 3000 cilvēku apmeklēja arī īpaši nozīmīgu pasākumu. 93 gadus vecā verbistu kongregācijas tēva Jose Webera, kur uzskata par vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu liturģiskās mūzikas komponistiem darba atskaņojumu portugāļu valodā. Izpildītais skaņdarbs bija Allegrai Vos, priecājieties, kas ņemts no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem. Otrais publiskais koncerts San Paulu notika 14. jūlijā Svētā Pāvila zālē.

0: Kafarnaumā šajā arheoloģisko pētījumu vietā katrs svecernieks var iztēloties evaņģēlijos aprakstītās epizodes un šeit notikušo dzīvi. Galilejā Kristus dzīvoja apmēram 3 gadus. Šeit viņš aicināja savus pirmos mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos un paveica brīnumus, kas atklāja Mesijas un Dieva dēla dziļo identitāti. Par šo vietu stāsta franciskāņu ordeņa piederīgais, bijušais Svētās zemes kustodijas vadītājs Francesco Patons.
1: Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis ir nodots, viņš atgriezās Galilejā, un viņš, atstājis Nāceretes pilsētu, aizgāja dzīvot Kafarnaumā pie jūras, Zabulona un Neftalima robežās. Tā evaņģēlists Matejs apraksta brīdi, kurā Jēzus savas publiskās darbības sākumā atstāja zemi, kurā izauga, lai apmestos vietā, kas turpmāk kļūs par viņa jauno mājvietu, viņa pilsētu.
0: Matejs, Levi, kurš iekasēja nodokļus, romiešu iekarotāju labā uz ceļa, kas no Kafarnaumas veda uz Damasku, šai Jēzus mājvietas maiņai sniedz arī teoloģisku pamatojumu. Zabulonas zeme un Neftalimas zeme pie jūras ceļš aiz Jordānijā pagānu Galileja. Tauta, kas dzīvoja tumsībā, redzēja lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāvesēnas valstībā, ir uzaususi gaisma. Katrs svecinieks, kas arī šodien ierodas Kafarnaumā, Tiberiādes ezera krastā, var gūt ārkārtēju pieredzi, uzlūkojot pilsētu, kurā Jēzus pārsvarā dzīvoja 3 savas darbības gados Galilejā. Šeit viņš aicināja savus mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos, veica varenas zīmes, kas atklāja viņa dziļo Mesijas un Dieva dēla identitāti.
1: Tēvs Staņislavs Lofreda, franciskāņu arheologs no Jeruzalemes Bībeles institūta, kurš šai vietai ir veltījis savu dzīvi un bijis galvenais tēva Virgīlio Kanio Korbo līdzstrādnieks 19 izpētes kampaņās laikā no 1968. Līdz 1988. Gadam, Kafarnaumai veltītajā ceļvedī ir atgādinājis par arheoloģijas patieso mērķi šādiem vārdiem. Mēs, arheologi, izceļam gaismā pagātnes materiālās lietas, taču patiesībā meklējam kaut ko vairāk. Mūsu galējais mērķis ir atjaunot cik vien tas iespējams kontaktu ar aizgājušajām paaudzēm, runāt par tām un likt runāt pašreizējām paaudzēm. Kad domājam, ka Kafarnauma bija Jēzus pilsēta un pieminam pirmos apustuļus, mēs tūlīt apzināmies, kāda nozīme ir tās senajām paliekām visai cilvēcei. Svētās zemes kustodijas brāļiem, kuri sargā šo vietu kā kopiena, kas lūdzas un izrāda viesmīlību, Kafarnauma ir daudz kas vairāk par arheoloģiskas izpētes vietu. Tā ir Jēzus pilsēta, tas ir Kunga nams.
0: Arheoloģiskās izpētes vieta atrodas Tiberiādes ezera ziemeļrietumu krastā Galilejā, apmēram 210 metrus zem jūras līmeņa, 17 kilometrus no Tiberiādes pilsētas, 3 kilometrus no Tabgas un 5 kilometrus no vietas, kur Jordānas upe ieplūst ezerā. Originālais semītu valodas vārds ir Kefarnahum, kur Kefar nozīmē ciematu, bet Nahum cilvēka vārdu, kurš pieder arī pie tā dēvētajiem mazajiem praviešiem. Origens šo vietu interpretēja kā mierinājuma ciematu pēc ebreju saknes Nahm, bet Hieronīms to tulkoja kā skaista pilsēta pēc saknes Nm. ebreju izrunai tuvākā ir Kafarnauma, un to pieņēma jau Flāvijas.
1: Senās Kafarnaumas drupas aizņem apmēram 6 hektārus lielu platību. 2/3 pieder svētās zemes franciskāņu kustodijai, bet pārējā austrumu daļa grieķu pareizticīgo patriarhātam. Senais ciemats tika pamests pirms apmēram 1000 gadiem, neraugoties uz to, ka dažas arābu ģimenes no Semehijehas cilts bija tur palikušas līdz pat arābu izrēliešu karam 1948. gadā. Jēzus laikā Kafarnauma bija pierobežas pilsēta, kurā darbojās muita. Tā atradās uz liela Romas impērijas ceļa, kas veda uz Damasku. Kafarnauma bija vienīgā vieta ezera ziemeļrietumos, 5 kilometrus no Jordānas, kas iezīmēja robežu starp Heroda Antipas tetrarhiju un Golanu, kas bija piešķirta viņa brālim Filipam. Viņa abi bija Heroda lielā dēli.
0: 1975. gadā ap 100 metriem uz ziemeļaustrumiem no sinagogas tika atrasts akmens ar imperatora Hadriana vārdu. Tas apstiprināja impērijas ceļa posmu. Romiešu karavīru apmetne, kas tiek aprakstīta evaņģēlijos, izcēla ciemata nozīmi kā tranzīta punktu. Arheologu uzietās monētas un māla izstrādājumi liecina, ka Kafarnaumai bija tirdznieciskas attiecības ar Galilejas augstieni, Golanu, Sīriju, Fenikiju, Mazāziju, Kipru un Āfriku. Savukārt pārsteidzoši ir tas, ka parāk maz kontaktu ir bijis ar Palestīnas centrālo un dienvidu daļu.
1: Kā jau teikts, Jēzus atstāja Nācereti un ieradās dzīvot Kafarnaumā. Viņa izvēle nebija nejauša. Nācerete bija kalnains apvidus, atrauts no lielajiem komunikācijas ceļiem, kamēr Kafarnauma atradās uz stratēģiska ceļa, pie tam bija pietiekami tāla no lielo pilsētu centriem, jo īpaši no Tiberiādes, kur Herods Antipa bija izveidojis savu galvaspilsētu. Tādējādi Jēzus varēja plaši izplatīt savu vēsti, neizsaucot tūlītēju reakciju no politisko un reliģisko līderu puses. Bez tam šeit dzīvoja cilvēki ar daudzveidīgu nodarbošanos. Tie bija zvejnieki, zemnieki, amatnieki, tirgotāji, publiskās amatpersonas. Attiecības ar romiešiem, tā teikts jau minētā Lofredas aprakstos, bija ārkārtēji sirsnīgas līdz pat tam, ka romiešu simtnieks uzcēla sinagogu ebreju kopienai. Tāpēc nav brīnums, ka Jēzus aicināja pirmos mācekļus tieši no šīs kopienas, zvejniekus Pēteri un Andreju, Jākabu un Jāni, kā arī muitnieku Mateju.
0: Apskatu par Kafarnaumu turpināsim nākamajā raidījumā. Šoreiz tas ir viss. Paldies, ka klausījāties. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!